he visto montañas mover. Yo he visto cadenas romper. Yo he visto su poder. Yo he visto gigantes caer. Yo he visto